0: Ko āhu ārika I konei I te iarere I o te kamawhetu I ratai mauri ora.
1: Nau mai hoki mai e te iwi ki te whare kōrero o te hiku o teika, kua hau tonu tēnei ko Daphne Popata e hautu I te hōtaka o te kuaka mā rangaranga. Tāku kei runga I te toko waia kōrero I tēnei wā ko kahi kā moko te pānia. Kua tau mai ki te kōrero e pāna ki ngā kaupapa huhua o te wā hoino. E tū tētahi kaupapa mekemeke ki roto o kaikohe koia hoki tēra e arataki pia I tēnei kaupapa. Nō reira ka whai wāhi a ki tātou ki te kōrero ki, mō tērā kaupapa. Ka tāhuri a ki tātou ki te pōhiri āia tēnā koe moko.
2: Ei, tēnā koe te tuahine e kātia ki kautu katoa whanaunga mai. Hakarongo mai anā ki tēnei iwi.
1: Tēnā koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou. O tira, 405 Big Dust Up, he kaupapa rangatira rawa atu tēnei I kitea I muia ai te whenua o Mills Gym I ngā rangi hakata kotaha atu nei. I pēhia te haere o tērā kaupapa.
2: O hara mai te pai o te piki puehu o whākore rima 405 Big Dust Ups. Tērā pia... Kotahi e rua marama ki muri pia takuhua Trishna Vaka e kai mekemeke toa o Aotearoa tērā. Mm. Ka tono mai ki ahau ka pātai. Ei, e hoa pai koe hei MC mō tēnei kaupapa mekemeke I te kai kohekohe. Ahau ka hakautu atu ka hore rawa atu. Ka hore anō ahau kia mahi MC mai I tētahi kaupapa pērā. Kaupapa kaunihira, ngā mea ōkawa ai. Ko pai anō taku waku pūkinga MC engari mō te whawhai. Haua hoki rāno mō taku tūmeke, mō taku mataku katoa ki aia, kei kurua ahau, ka hakai. Nā, ka tai atu ki te kaupapa nei. Man, e hia rau hoki ngā tangata o tēnei hapori whānui, ka tai atu ki runga o te mira, te ingoa o tō mātau whare korikori tinana I konei te kaikohe koe. Aha kua te kōpeke, ne, kei wanganui tonu I te hotoke, ko hene takurua tērā e piata tonu ana I te pō, me te ua, man, e hia rau tangata ka tai mai, arua te kaunga whawhai I oti I te rā, me taku mehi hoki ki te pai o taku mā takitaki I ngā kai mekemeke tāne mai, wāhine mai, rangatahi mai, hanga kaumātua mai anō hoki I tino kaha anō hoki I kitea ko te aroha, ko te totoa, ko te whanaunga

0: to ki ngā tiriti. Mōhio ana taiwa, ko ngā hapuri o te hiku o teika, e tino pāngia ana e te mate hinengaro me tēnei mea te addiction. Nō reira, he rawe te kitea i tēnei momo kaupapa e whakatairanga i te hauora pai. I kōrero koe e pāna ki tō weriweri, engari he kanohi kitea koe moko, e kaha mōhio whānuitia o tātou rangatahi i a koe mahi ana i te kura. Nō reira, ka hore he kore Māori ake nei tēnei mahi kia koe. Hoi no hoki. Koe rā pia tētahi o ngā take kua eke koe, hei kahi kā mō tātou o te hiku o te ika. Kia peka atu. Tātou ki era momo kōrero, he aha pia etahi o ngā kaupapa nui kei mua i a koutou i tēnei wā.
1: O tika he nui tonu ngā kaupapa kaunihira e hakahoha mai ana i ahau, e hakarangirua mai ana i ahau, e mainga ana kia rakuraku au i ngā kutu o te mātenga i wona wāne, engari e oti pai ana te mahi kia pono te kōrere, kōrero hakakata noe hoko wera kupu taki. Engari nui ngā kaupapa o te wā e te tuahine mātua rā ko te mea nui, kei tua i te hirikapu i tēnei wānei ko Local Government Reform Care tērā, ko Head Start te ingoa o tēnei hōtaka, he hōtaka hōha marika. Tōru marama noeho te roa kua homai kia mātou ngā kaunihira e te kāwanatanga e te minita kaunihira kia hakari te tono ka pēhia no e haka kotahi, e kore pia e haka kotahi ko ngā kaunihira o te tahi rohe. Te kaumatahi ngā kaunihira a rohe, a tai au, o Aotearoa, kua mainga e te kāwanatanga hei te tau 2028, koina te tau pōti, kaunihira, ka haka koringia ko waiwa kaunihira. Nō reira, ka pēhia tōrohe e mahi tika ai i muri i te haka korenga o te kaunihira arohe o te taitokerau. Mātou o te kaunihira o te hiku o tika, ko rātou o te kaunihira o te taufanga a reipai, ko rātou anō hoki o te kaunihira o te kaipara, ko mātou wera ko ngā territorial authorities, ko ngā kaunihira ārawa. Ko te kaunihira arohi o te taitokerau, te kaunihira taiao e noho ana ki runga i a mātou. I tana haka korenga, ka pēhia ko ngā kaimahi, ko ngā mahi e oti ana i taua kaunihira i rotu i tēnei rohe. Ka homai noa mai ki a mātou ngā kaunihira a takiwa, mā mātou ke e haka haere, ko ngā kaupapa pēnei i te rākahaka marumaru, te civil defence, ngā mahi waipuke, ngā pahi tūmatanui o te rohe, wera wetahi o ngā kaupapa e hakahaere hiana e Northern Regional Council, tērā te kaunihire e kōrero tiana e ahau. I aeneina i tēnei wānei e hakarite ana mātou ngā kaunihira i te tono. Pahi no inaini nei mātou ka patu, ka pēhia tēnei tono, hei te wiki tuatahi o ākuhata hui ai tēnā kaunihira, tēnā kaunihira ki te pōti hakai haka kāhore kē i tēnei tono, ko hakaritea i roto i te tono e mea ana kia ei te 2028, ka heke haere ko ngā kaunihira o whā o te taitokerau ki wōna kaunihira e rua noa, ko tahi ki whangarei kaipara, ko te rātua no ki konei tonu ki te hiku o tika. Hei tōna 2003 māwha te tau, ka haka kotahi ko wera kaunihira e rua, kia tūai ko te tahi kaunihira kotahi o te taitokerau. Hoi, he roa tonu te wā ki mua i te aroaro e kōrero tonua i ngā kōrero e wānanga tonua i ngā wānanga. E hakarongo anō hoki ai ki te iwi hia hao rātau hia hia. Hoi no ko tau mātau i tēnei wānei, he hakariti te tono, ka tono atu ki te kāwanatanga. Hei ko tāku koina tēnā ko taku hoko i taku tīkiti, ki runga i te pahi kia whaere o tonu ai mātau o tēnei kaunihira ki rato i wēne hakataunga ki tēnei kāwanatanga. Kuare i wōna wā ki tēnei mea te consultation me te engagement i rato i te bāpoto. Shoi, koina pia ko taku tūmana ko tētahi haka rāpopoto e mārama ai ngā kaihakarongo e anga pēhiana tēnei i tēnei wānei.
0: Kia ora, e noho ana te kaunihira o te hiku o teika ki te hea taha o te taiapa i runga i tēnei kaupapa. He hea nā koutou kia aukati i tō tātou nei a kaunihira ārohe.
1: E haka pai ana, aha kua kōwai, i tīmata ai ko te Local Government Reform i raro i a minita na Nāia Mahuta, i raro i a reipa, ko te ingoa o tērā ko te

0: aka te anamata o ngā kaunihira, te ingoa o tētahi pakirehua, nāna ke I tuku kia rua tau pea te roa o wetahi kai kōmihana e hurihuri haere ana I te motu ki te kite atu me pēhea tātou e anga hakamua ai. Kia hatea. Anamata mō ngā kaunihira. Nō reira, ahakoa ko ai te kāwanatanga ko ia tēne ko tētahi kaupapa kei runga I ngā pokowhiwhi. Ko taku raru raru pia I roto I tēnei kaupapa e heka haere hiana e nāhinara ko te aronga. I raro I a Minita Mahuta, ko te aronga he kaupapa kia wānanga me pēhia tātou e panoni. I raro I a nāhinara e mainga ana, e tohutohungia ana, me pēnei koutou, me pērā ke koutou. E hanga ki te atu ana I te porotiki I rotorane, te tōranga pū, ka hore te iwi e pai ki ngā kaunihira, nō reira, me kiki haere I ngā kaunihira, ka mea rakau rātou e mahi ana kia tika, mā mātou e hakakore I ngā kaunihira tai ao, mā mātou e akapūmau I ngā reti, ka hikina I raro I ngā kaunihira, wera momo kōrero katoa, e hanga scapegoating mai ana ki woku hakaro e hoa I a mātou ngā kaunihira. Hoha marika, e hakai ana hau me rereke I te mea ki te mahi tonu. E timata hia I ngā kaunihira e mōhio nei tātou I te tau ko tahi mano I warau waru tukauma iwa. Te tau I mua ki taku whānau tanga mai ki tēnei ao. Nō reira, ko hanga kaumātua haere ngā kaunihira I tēnei wānei. Ka pēhia tātou e hakahau, e haka ora anō I ngā kaunihira. Kia pai anō te hakaratu atu ki ngā iwi ngā mea I hihi ana. Kia māma noho ki te utu, ne? Engari, ko te momo o te hakahaere I tēnei kaupapa I raro I a nāhinara, ka hore kē e pai ana ki au, mōre karika pai ki hau. Mātou o tēnei kaunihira, kua hakai kia tū motuhake I te tuatahi a te hiko o tika I raro I tōna ake mana, hei kaunihira e kia nei he unitary authority, e kaunihira e kapu ana I ngā mahi o tēnei wānei, me ngā mahi a te kaunihira tai au. Tai hua pia ka kite hei te ki taku mahara whā o ākuhata hui motuhake ai mātou o te kaunihira o te hiko o tika ki te pōti ki tēnei tono, mēnā raune ka tukuna atu ki te kāwanatanga nō reira. Kia mau tonu mai ki wera momo kōrero e te iwi.
1: Ai, kia ora, ko te hanga nei e āta whirawhira ana tātou, te maria, ko wai te hunga ngutu kau, ne, ko te kaunihira, ko te karauna rānei. Engari, he tikara ki te tukumihi ki ngā mahi nui ko oti nei e tātou, me te mea hoki ka āta whakaroa hau ki wetahi o ngā kōrero o tatāua nei whanaunga a tāmati rākena me tōna wangawanga pia kia I riro tātou I o tātou tūru wāri Māori, He āhuatanga tēnā ka pā mai I raro I tēnei momo hakarerekētanga o he kaupapa rereke tērā?
0: O nā, tika tonu rā, koina tētahi o ngā haka tūpatotanga I roto uwenei āhuaranga katoa ne. Nā tēnei ka wanatanga I hakahau kia pōti hakau I ngā wāri Māori mēna ka hiehia ki te pōti hakahe, nā, ka ngaro haere, ki te pōti hakai, ka pūmau tonu. Nō reira, kua puta te hiko o te ika ki te pōti hakai, ki haka mana I ngā wāri Māori ko tōna tikanga me u tonu. Ka hore a haue ki hiana I raro I ngā haka rereke, rā weke weke tanga kaunihira, ka mainga e te kāwanatanga kia kaua e tū wāri Māori I konei te hiko o te ika. I raro I tēnei tono e tono, ko tērā pia ki te pōti hakai ka tono atu ki te kāwanatanga, ka noho motu hake ko te kaunihira o te hiko o tika, nō reira ka pūmau tonu, ka haumaru ko te wāri Māori ko a pōti hakainia e te maria whānui. Koina tētahi o ngā patanga pai I roto I wēnei āhuaranga I tēnei wānei.
1: Ai, ko aku whakaro noiho tēnei. Me noho wehewehe tātou. I te mea, he rere kē, ngā nawe o ngā taone tuawhenua ki ngā taone nui, ne? He rere kē marika. Nō reira, e mihi nui ana kia koutou me ngā mahi nui e oti ana I tēnei wā. Hoi nō rā e moko ngā mihi nui kia koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou I tēnei rā. He kōrero haka kapi rānei au ki te hunga I haka rongo mai ana.
0: Hoi no he mihi ki a koe te tuahine ki a koutou katoa e tiwi kua roa mai anoho ki a hau e rangona ana ki ngā irirangi o te hiku no reira mihi kawatu ana ki a koutou. Kia Kia mau kia utonu mai he taupoti tēnei, kei a koe tō mana, kei a koe tō reo, mā te pōti koe e hakamana i tō reo kia kaha mai tātou i te whānau.
1: Ai, ka te akera e te iwi ko te reo kōrero tērā a kahika moko te pānea. Hoi nō rā, tērā pia te anamataka ki te atātau i tēnei kanohi Māori ki te whare mihere, tērā pia he huarahi pai tērā mā tātau o te taitokerau whānui. Engari kia whakairi a kia hau i taku raurau kōrero i konei e hoa mā noho tonu mai ki te hiku o teika. Marungai te kaha o te iarere, iwa te kaumā whetu, ira tahi.

0: Te Reo Irirangi Māori o te Hiku o te Ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere. Tō Reo Irirangi Māori, te Hiku o te Ika.
1: Ai, hoki mai anō i runga te wahanga o te reo o te rangatira ku Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Marama Davidson, kamutu te mea pai. Kia rongo mai anō koutou, we tahi o ngā kaupapa e hora hei ereana, mō te wiki nei, ka motu te mea pai, kia mōhio koutou, e pehana te here o tēnā i roto i tō tātou ao, i konei ka motu ngā mahi kei te pāremata, nā kei konei Marama. Kia ora mai anō Marama.
2: Ata Māori e Gurley, ata Māori Auntie Gurley, ata Māori e kia koutou katoa, kia ora.
1: Ai, ka pai, ka pai, ka mutu. I tēnei wāna te pai o ngā rā ki konei ākua kōpeke, te mea pai e mōhio nau, kōreroa ko neke here te hōtoke, ko tae mai kōanga kia tātou ngā marama ki te haere mai ngari, te mea pai. E mahi ana koutou katoa ngā mahi, kia rongo e ngā iwi o te hau kāinga o Aotearoa, ngā mahi e pāpā mai na kia tātou i te pāremata nā. Hena hoki, tukuna mai wetahi o ngā kōrero e whiti haere ana mō te wiki nei.
2: Oh, ai, te tuatahi, tika pau, Auntie Gilly i ki e whanganui a tara. I maringi mai te hukapapa, ai, haere te makariri, ai, ahakoa tērā, haere tonu te mahi ki te whare pāremata. Auntie Gilly, ko te tino, mō tētahi o ngā tino mea i tēnei wiki, ko tētahi o tēnā o ngā tino take o tēnei wiki, ko te kōrero kaikino o Winitana Peters, he taku nei hoa Lawrence Zundaran, no reira hea he mema pāremata New Zealander Chinese, me te kai kōrero kino, me te kai kiri kino ki hea ia nā Winitana, no reira, i tūkaha a Lawrence, i te whakahe, i tērā momo kōrero. Auntie Gurley, i rongo au i tērā momo kōrero, i au e tupu ana ki Oti Poti, i whiua nā te Pākehā tērā kōrero kia mātou ko taku whānau, kia mātou ko taku whānau ngā kanohi Māori ki Oti Poti i tēnā wā, i whiua tu te Pākehā kia mātou hoki koe kia Bastion Point. He tino kaikiri tērā momo kōrero kia mātou te Māori hoki ki tō whenua. He tino kaikiri tērā i rongo au o mātou whanaunga o te Wananui a Kiwa, o ngā tangata Moana, tērā momo kōrero hoki kure hoki kautou ki tō whenua. I kōrero tērā kia Winitana kia Lawrence, he kaikiri engari, i tūkaha a Lawrence, me ngā whāpuri hauiwi, huri noa i te motu, i te whakahe, me te Māori, i te whakahe, kāore te kōrero kaikiri i tika ki ngā mokopuna tamariki katoa. I tono atu te kaikiri ki te whare pāremata, ka whai mai te kōrero kaikiri ki te papatākaro. Ā, nō reira, kare te pai te kōrero kaikiri he, kōrero whakawehewehe, ia tātou. Me te mea, Auntie Gurley, ko ngā mokopuna o te Māori, e hononga o ngā mokopuna Māori, ki ngā hapori kaikiri, ki ngā hapori tauiwi aroha mai, pērā ki aku mokopuna Auntie Gurley, ngā mokopun jabi, aku moko Punjabi, aku moko Punraki no Irak, a ngā moko puna Māori Ingiana, ngā moko puna Māori Hainamana, he honongo kei Wainganui a tātou, Auntie Gurley, ko mātou, ko rātou, ko tātou tērā.

0: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. E aku raurangatira, nau mai hoki mai ki te reo irirangi o te hiku o teika, marunga i te kaha o te iarere, iwa te kaumā whetū iratahi. Kua hau toni tēnei, ko te whini popata e kawea nei te hōtaka o te kuaka mārangaranga. Tā kukeirunga i te toko wāia kōrero i tēnei wā, ko Āperahama Edwards, kua hono mai, ki te tukumihi. Ki te tokorua hou kua eke ki tōna tūranga o mua, hei hia mana takirua, o te kahua taonui katahi kārua, ki te āta whera i ngā kōrero e pā ana, ki tōna tūnga, ki te kāhui o te pāti Māori. Kia tā huri ake tātou ki te pōhiri iāia, tēnā koe Āperahama.
1: Tēnā koe, o te rā e tūana ki te hunga e hakarongo ana ki a tāngu.
0: Ngā mihi nui kia, kua whai wāhi mai ki a tātou i tēnei rā. Hoi nō rā, kua hakarerea e koe i tō tūranga hei hia mana takirua o te kahu o taonui, e rua ngā kanohi kitea o te hau kāinga nei kua eke ki e nei tūranga. Hena he kōrero rānei au mō tērā kaupapa.
1: Ai, hoi nō rā, ko te kōrero nui aku e mihi ke o te tai toke rau. I tuku ia maua ko Fire Katie, te tima ko maua ko Harry Burkhart, mara wake ko maua ko Fire Katie, te mutunga iho ko maua ko Toa. Hei arahi kahu o taunui rato i e nei tau, he honore nui tēnā, ka mutu he nui ngā kaupapa, ngā mātau i kawe, ngā kau aroha ki tō tātou rahi o te tai tokerau. Ka mutu mihi ki waku whanaunga, kua uru nei ki te hautū tonu i tā tātou kaupapa, ngā mana, ngā tapu, ngā ihi, ngā wehi ke rāua, me taku tautoko pau te kaha. Ia rāua i nei tā tātou kaupapa, e amo nei te kahu o taonui. Ko te kia tau iho te ata whai nui ki runga kia rāua.
0: Ngā mihi nui mō tērā. Hoi nō, kua huri te kei o tō waka i tēnei wā, he pakanga nui, kei te haere mo te tūru o te tai tokerau i a koe tuana mo te pāti Māori. He maha ngā kanohi kitea e kitea na tātou e pakanga mō tēnei tūranga kotahi, ne?
1: Aira hoki, ko te rahinga, ko te wāhi, e whiwhi nei ki te tokomaha e tohe ana mo te tūru ko tahi, ara ko te tai tokerau. Nei hū tēnā, i te aroha nui, a te hunga nei, tātou rohe o te tai tokerau, ka mutu ki te nui o te hiahia pai ake, te wahanga, ki te kawenga ake o te reo o te tai tokerau, kāroa te tai tokerau, ngā manakoa te tai tokerau, ki roto i te huarahi. Kia au koe a tērā ko te tohu, e pēnei nei te kaha tokomaha, e tohe nei mo te tūranga. Ātia e me ana he tokomaha, ko mātau a te. Nā reira koe a tērā.
0: Ai, tēnā koe i e rā kōrero. He wai, i te tau ko taha atu nei, kua tino kitea i te kino o te mā wehe i wainga nui te tai tokerau me te pāti Māori. Anō nei he hihia anō au, kia tūhono anō tātou o te tai tokerau ki tēnei o tō tātou pāti, te pāti Māori.
1: Koia hoki kūringa, i tūtaku ringa, koia te tahi o ngā take i runga i taku mana wāpā, te kite ake i te mā wehe a te iwi. Tāku e whai nei, kia whakakotai. Nako kite ake au i roto i te ono wiki, no mai te putanga o taku ingoa, ko ahua tau te puehu. I runga anu i te ngākau hiahia a te rahinga, kia haere mua tātou. Nā reira, koe anō tērā, ka mutu he nui te mahi kei mua i a tātou, e kore rai e roa tu aini, ka tū te pōtitanga, ka mutu ko ki te tātou i roto i te toru tau ko hipa e, i ngā wero pākaha, ki o tātou tika, ngā tika a te Māori, o tira e wero hi ana hoki a tātou taonga, o tātou reo te taiao tatu iho ki tōna tumutumu ara ki tō tātou tino rangatiratanga e āta wero wero hian. Reira, e hara tēnei te taima kia kotitia i tātou, kia māwehewehe tātou, e taima tēnei me whirinaki tātou kia tātou. O kiritahi, kia mahitahi, kia kawetahi i a tātou mana ko ki mua.
0: Kia ora, me te mea hoki aha kua katahi anō kua tautau o waiwai ki roto i te ao porotiki. E hara koe i te tauhau ki e nei momo mahi e whawhai ana. Mō te mana motuhake?
1: Hoira hoki te tahi o ngā huatanga maramate ki tēnei e. Ko a kuhua whakataitai, ko a toru tau e mahi ana iwe nei mahi. A hau ko a wiki. Engari roto i taua o no wiki, ko a toro au ki te whānuitanga, ki te whāroatanga o te rohe. Ka mutu ko ia tērā ko taku mahi tai atura ki te rā pōti, a aere tonu atu. Ae harau i e nei mahi aha koa ko taku hikoe ngā tuatahi e mau nei tēnei o ngā pōtai ko rou e tohe ana mō ngā tika. O ngā iwi, ngā hapū, ngā whānau o te taitokerau. Ko roa au e tū ana ki te wero, ki te kāwana, o tira ki te hunga e takahi ana i ngā tika, a ngā whānau, a ngā hapū, a ngā iwi. Ko mohi au ki ngā pakeketanga, ki ngā taimahatanga, e kakati nei ngā whānau, ka mutu ko taku mahi i tēnei wātanu. He toro toro haere kia rongo anō, kia rongo marika i wērā huatanga, kia tika i taku kawe i ngā manako a te iwi. Nā reira ai, ia marama, ka huri rauna i te rohe, ki te utake anō, ki te tautau tonu i te ahi, o tira ki te hakarongo ki ngā kōrero, a te whānuitanga me te whāroatanga o te taitokerau.
0: Ai, kia ora, mena he tohu o mahi mo tō iwi o Ngāti Wai, he tohu o te rangatira ka tū mo te tai tokerau, ka hore he kore, he huanga nui mā tātou. No reira, e mihi nui atu ana kia koe, kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapirānei āu ki te hunga i haka rongo mai ana.
1: Aira, ko te kōrero nui tēnei wā tonu e homa, me he mea hora koe no koe kia rehita noa. Ki te pōti, hena haere rehitatia, koutou, kei runga i te taiapa, he whiriwhiri mai ana, pēnā raini ka noho ki te rarangi Māori, ki te rarangi auraki raini. Hena kua whakaarohi ake ki a tātou mokopuna, whakaarohi ake hoki ki o tātou tupuna, he mana tō te pōti, he mana tō tōu reo. Nā reira, i te mea he mana tōna, i tika ke me karawhiua. Nā reira ko taku aki nui ki te iwi nui tonu hena kua haere ki te rehita, haere ki te pōti.
0: Tēnā koe kia paiteroanga ake o tō rāne.
1: Ngā mihi.

0: He rea te reo irirangi o te hiku, hei waka tui tui I a tātou. Hei waka tuku I ngā kaupapa, whakamaunutia te reo taumata o te motu.
1: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika iwa tukou mawhitu I ratahi te ia rere. A ko te kai korero e whai ake nei ko Piripi mō ki te korue pāna ki tēnei rohe o Piroa arā ko te Brent Doins nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe Piripi.
2: Tēnā koe Joe, tēnā rā koutou e ngā whānau, ngā tini whānau o te hiku o te ika Māui e hakarongo mai nei tēnei.
1: Ai, mihia no ki a koe, whai wāhi mai ki a hawara ki a tātou katoe e are taringa mai nei ki a tāwi I tēnei wā, ki a kōrero tahi tāwe e pāne ki tēnei rohe o Piroa, tainu atu ki te hana, Brent Doins Alternative, even more critical after te hana expressway deal. Tēnā, haka marama mai I wene o ngā mahi mō tēnei rohe matua o tātou ki roto I te taitokerau.
2: Oh, me tuatahi, me ka tika ki te kāwana, e whai kirimana mō tēnei wahanga o te torori matua mai Tāmaki Makaurau. Engari, kia mātou me kaua e mutu te Northern Corridor ki te hana. Me whakawhiti haumaru te rori ki tuo o Piroa. Nā te mea mōheo ana tātou e jau I te rere ki tanga o Tāwhiri Mātu I tēnei wā me ngā āwhā nui, me e rātu ngā mea e aukatingia ngā rori I runga ngā pai maunga tēnei tēnei.
1: Ai, tika tonu, ko Manga Moka Tera, āhua rua ngā tau, I kapi I tērā wahanga ki a tātou, ko te State Highway 1 tērā, te rori matua, kia mauria mai ngā kai ngā harānei, tērā te wahi matua mō ngā traka nui, kia kaue haere ki runga I te State Highway 10 me ngā priti maha ki reira, hoeno. I ahu mai ngā whakaaro ihia kia timata wene o ngā rori I kite anhau tētahi paku kōrero ko te aronga nui kia haka rewa I tēnei rori hau hei te 2033 hea ho kōrero e pāna ki tērā kaupapa.
2: E Jau, e hara e tēnei whakaaro I te whakaaro hau, ne? Ko wānanga tia te kāwana ngā iwi ngā kaunihira katoa me pēhea tātou e hono te taitokarau ki te mutu. Engari nā te pūtea koe nei noa te wahanga tuarua. Engari kia ki te nuinga he raru nui te Brent Doins. I te wā o te I te wā o tērā Cyclone Gabriel, tēnā āwhā nui, I think it was about 9 days au katingi e taua rori. O te pau katoa ngā kai kei roto I ngā supermarkets, e hara tēnei te ao kōhatu. me whai kaha ana e nei huarahi matua kia tāpiri mai tātou. Hei oranga kia whāngai hia te iwi. Kia whāngai anō ngā Pākehi, he mākiti nui tēnā ki te taitokarau a Tāmaki Makaurau. Nō reira, ki te nuinga o tātou o te taitokarau, he taki nui tēnei kia whakawhiti te rori ki tēnei taha o Piroa.
1: Ai, no reira haka whanui ake wena o ngā kōrero. Pēhea rā te roanga ake, heaha ngā rerekētanga, ngā huanga pai o tēnei rori hau e kōrero nei e koe. Mō te tai tokerau mō ngā Pākehi me ngā hāpuri o tēnei rohe whanui.
2: O tāku nei tikiru ana ki Asiania, rātou ko Fulton Hogan mā nā rātou tēnei kirimana e whiwhi. He nui hoki o rātou nei pai mō tēnā hanga rori. I te rātou ka karanga mātou wetahi hui mā rātou ki te tūtaki wetahi o ngā Pākehi o te taitokarau. E hui kei rotu tō mātou nei tari ki te tūtaki e nei kamupine nui. So wainga nui e nei marama tata nei. Nā te pānui o te kāwanatanga mo tēnei wahanga mai i wōku e ki tahana. Kia tū tētai hui mo e nei Pākihi o te nota ki te tūtake e ngā kai kirimana matua me pehe rātou uru mai ki roto i tērā mahi. A te mea he nui rawa nā rawa mo tēnei hangaruri. So he mahi tērā mō ngā whānau, he mahi tērā mō ngā kamupini, I tūtaki wetahi i tā.

0: Nui rā atu ngā huanga mai tēnei o ngā kaupapa. Ki ngā whanaunga āhua noho taiapa ana ki tēnei kaupapa, hea ho kōrero ki a rātau i tēnei wā?
1: O mea te titiro nei, me waiho, me tatari mo te karanga kia hare mai ai. E tutake anau e a Manu Burkhart i Waiganui e nei marama no Far North Roadings. Nāne tiruhia hei turanga mahi mōna i roto o Whangarei. Kia whakariri tana kamupene mō tēnei hangarori. Me whakariti o koutou nei, pākehi ki o uru mai ki tēnei mahi.
0: Ko kōrero kē koe ahara tēnei mea he mea ohorere, engari mai rāno wene o ngā kōrero, kia whai atu e tētahi ara anō, he ara matua, mō tēnei o ngā wahanga, tēnei rori, ki Wainganui a tātou. Nō reira, ko kōrero kē hoki mō te Northern Corridor, heha te kōrero matua ki te kāwanatanga mō tēnei wahanga pēhia nei tātou te koke hakumua.
1: Ko pai tēnei wahanga, me kaua e waiho tē ki te taha, tēnā hononga whakawhiti atu i a piroa i the Brinduans. Kau e waiho te te ruri ki tahana, engari me whai huarahi ki te taitokarau whānui.
0: Kia ora. Nō reira mō ngā whanaunga, e hehi ana te ruku hohonu ki weni o ngā kōrero, e ahi ana tātou, te ata pānui hia i ngā hakaritenga, te whai atu i wētahi wāhi mā tātou, ki te ata tiro hia ki weni o ngā hakaritenga, e piripi?
1: Kai Wainganui e nei wiki tata nei, kia ringi atu te tapiri mai mata ki e nei kamupene matua. Katahi no ka whakariti e tētai hui mō tātou e tētai tokarau, te titiro me pēhea tātou i anga muai.
0: Ai, kaore kore, kua hakarite kē koutou i ngā hui ki ngā tangata kātika, ki ngā hapu me ngā rōpu kātika, kia kite nei i te angitū o wene o ngā kaupapa, kia hakatūtū wene o ngā wāhi mō ngā aramatua o te kāinga nei. Hore kau he pātai he kōrero tuati i tērā e piripi, engari he kōrero haka kapunga wai ki ngā whanaunga o te muri whenua e whaitaringa mai nei i tēnei wā.
1: He mihi nui kia koutou. Mea koutou nei mai mohe ana te tawhiti mai o koutou o te muri whenua. Me te āua tango ngā ruri. E pai ana tēnei ruri kia hono, whakahono mai a Whangarei ki Tāma ki Makaura. Engari e mohe ana tātou. Mā ngā kaunihira e nā rohi katoa. Ngā ruri kei runga i te taitokara katoa e tāpiri mai ana a muri whenua. Ngā whānau a te kutika he kaupapa no tēnā. Engari, kei konai hoki mātou e tautoko ane rā kōrero. E mohe ana tātou ngā neke haere o ngā kaunihira i tēnei wā, kia whai kaunihira kotahi pea mō tātou. He take nui tēnei ngā ruri mō tēnā āhuaranga hau pea. Engari, me whai kotahitanga tātou i runga i ēnei momo e nei momo kaupapa mō tātou. Hei oranga mō tātou katoa.
0: Ai, tika tonu i tēnei o ngā tau kōwhiringa pōti mō te kāwanatanga, ko te tumanako ia kia tutuki pai wene o ngā mahi mā tātou katoa, tāku kia koe e piripi kia matara, kia ora.
1: Kia ora, kia ora mai tātou.
0: Mihi anō kia piripi mō oena o ngā kōrero e pāna ki tēnei wāhi anō nā piroa. Kia tū tētahi atu rori, kia haukoti wene o ngā raruraru pēra ki maunga taniwha, ki manga moka, i haukoti tērā wāhi mo te wāroa. Nō reira, me pēhea nā ngā traka, ngā kai, ngā pākihi, ngā ahara nei, kia taimai ki roto i a tātou. Me pēhea nei tātou te hakaputa i ngā huanga, i ngā hua o te kāinga nei ki tangata ke. Nō reira, koi arā tētahi o ngā aronga nui mo tēnei kaupapa hakaronga tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tako mā vitu, ira tai te iarere.

0: Ai, kia ora e tiwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou reo e rirangi o te hiku o te ika, iwa tko māwhitu, iratahi, te iarere. Ai, ko te kaikorero e whaiake nei ko Aperehama Edwards Party Māori, ai, ki te koru e pāna ki ngā take o te wā, ai, ngā kaupapa here, ai, a me tēnei mea te haka tairanga i ngā pōti i tēnei wā o te tau no reira, me tare ake tātaki, ai, a tēnā koe Aperehama.
1: Tēnā koe te whanaunga o tirai mihi ana. Ki te hunga e hakarongo ana ki a tāua, me ngā tuāhua tanga hoki o te wā. Tātou mate tua tini, a tātou mate tua mano, mohi o tonu atu i pāte rāhua kia koutou, i roto i ngā rangi tatanei e hoa, ka tino mihi atu ki a rātou.
0: Ai, tika tonu wero o ngā mihi ki a rātou mai, para te huarahi rātou mai, kua riro atu, kua whetūrangi tia i tēnei wā tonu o te matereke o Puanga, no reira mihi atu ki a koe, Aperehama, hoi no koto upoko kororo ki a tāwi i tēnei wā, ko wene o ngā take tōranga pū, pēhia rā te haere o wene o ngā mahi hei kaitono i tēnei wā, Aperehama.
1: Haro mai e hoa, ahakoa no o na piki me o na heke, ahako anō ngā whakawhi o te wā mai te kāwana o tēnei rā e tūnei e tino ū tanu ana te pāti Māori o tira te iwi nui tanu ki te atu ai ahau i ahau e torotoro nei te rohe i ngā pake ke tanga i ngā taimahatanga kei runga i ngā whānau te kake kake nui o te utu te iti o te mahi ngā take hauora me ngā tū momo ngā rara o te wā uru uru nei ki roto i ngā whānau e ngari aha kua e rā pake ke tanga e ki te ana hoki a hau e i te mana nui o te nemea te aroha i roto i ngā whānau i roto i ngā hāpori a no hoki me ngā mahi nui ki te atawhai te tahi i te tahi nā reira koe rā tāku e ki te nei e manawa nui tanu ana kei a te pāti Māori etahi rongoā hei tauaki i ngā whānau e ngari e hoa ko te pai tapiti me tōia mai kia tapa arā kia toka ko te tiri ki o Waitangi me tō tātai tino ranga tiratanga koeira te pai ai.
0: Ai, tika tonu i te wai, uai koe ki tēnei o ngā pāti o te pāti Māori, te wai whakahu ana koutou, i o koutou, flashes, jackets, e kite ana tērā kōrero ki Wainga Nui i a koutou i hakakotahi koutou i raro i te mana o te tiriti o Waitangi nō reira. Pēhia rā wero o ngā mahi nai nei, kia mauri atu wero o ngā whakaro ki roto i tēnei mahi. Me wene o ngā take katoa ki tēnei e tātou huri no i Aotearoa.
1: Aira, ki te ata titiro tātou ki te whai nui a te kāwanatanga o tēnei rā, he poroporo i te tiriti o Waitangi, he tūraki i te mana o te tiriti o Waitangi i roto i te ture, rā te mea ko te tiriti o Waitangi e whakapūmau ana i ngā tika a te Māori, arā ngā tika a te mana whenua, ki roto i te ture ki Aotearoa. Kei reira e kōrero ana mo te wahanga ki te tinoranga tiratanga, e whakapūmautia ana i roto i te tiriti o Waitangi. Ko roa te taitoke rei, e mea ke ana, e mei ngā ana koia hei kaitiaki mo te tiriti o Waitangi, hei kaitiaki hoki mo te hakaputanga. Nā kia au, ko tā manu atu, kia whakapūmautia, era kawena to tapu ki roto i te tuā papa o te mana whakatau ture ki Aotearoa. Ko roa e kōrero ana, engari ko tainu atu ki te wā e whakapūmautia i tēnā kōrero. Kia kau anō tēnei āhuatanga e heke ki ngā reanga e anga mai ana. Koeira taku whai matua ko te whakapūmau i te tiriti ki roto i te mana whakatau i te ture ki Aotearoa. Āpiti atu ki tēnā ai, ko etahi o ngā taimahatanga, ko roa e kakati ana ngā whānau Māori, huri te taitokerei, huri te motu. E rapu aina te ara e putai tātou i tērā hanga. Nā, ko te koetahi o ngā aro ngā te Pāti Māori, hei rongoā ki wērā kakatitanga. Engari, ko te whaenga mātāmua hei ko tāku, ko te whaka maiangi i te tinoranga tiratanga te iwi Māori, i reira ka kite ai te mema te mana motuhake me te oranga mauroa mo te iwi Māori ki Aotearoa.
0: Ai, tika tonu, ko tētahi o ngā tino take ki tēnei e tātou, ko te hauora. Wera o ngā kōreo mō te whiwhinga o ngā piri o ngā tāra, tēnei kāwanatanga i ngā take o ngā tau e toru. Hea ho o koutou whakaro, o koutou rautaki ki te haka tika i ngā hohipera, i wenei rato ngā hauora, kia ora ai anō tātou, kia whai oranga i roto i wenei o ngā mahi. Nā te mea e ki te ana i wetahi o ngā kōrero, ngā piri o ngā tāra ki ngā paka, ngā piri o ngā tāra ki wetahi o ngā wahanga engari, e kore take tonu ana wetahi o ngā ratonga me ngā hohipera huri nui i Aotearoa nei.
1: Ai, māma noi ho te kite atu e hoa, ko te aroha nui o te kāwanatanga o tēnei rā, ko te hunga whairawa. Kaore nei he aroha mo te hunga kei raro iho e putu ana. Nā reira ki te titiro tātou i nā te nui o te aroha o tēnei kāwana o te rā nei, ko whakamāma i te wahanga tāke i te hunga whairawa, ko whakapake ki hia te wahanga tāke i te hunga kei raro iho e haere ana. Nā reira ko te tahi o ngā aronga matua a te Pāti Māori, he whakatahuri i tēnā. I runga i te whakapono nui ki te mana motuhake o ngā whānau. Inara e whakapono ana tātou ki tērā me tauawhi ngā whānau kia tū pakari, kia tū toa ki te atawhai ia i āno me pēhea. Ara, mā te whakatikatika i te wahanga ki te tāke. Piti atu ki tērā koroau e rongo ana i ngā tangata e aue ana mo te pūnaha hauora. Ki tēnei whenua e me ana kua hinga, kua taka, kua whati. Kia au, aha kua titiro i hoa i tātou ki te pūnaha hauora, ki te pūnaha mātauranga, ki te pūnaha atawhai ngā whānau, ara te welfare system, te justice system, te health system, education system, ara i te mea kua whati e rā pūnaha, e tutuki ana e rā pūnaha, i tā te kāwana i waihanga tia i e nā pūnaha mo te ahua ki ngā whānau, whānau Māori. E hara i te mea kua whati kei te tutuki i ngā whainga te kāwana no te rā i hanga mai ai e nā pūnaha. Nā reira ko te rongoā maurua me tahuritia e nā pūnaha, whakatoka i te tiriti o Waitangi ki te tuāpapa katau i te tūreki ki Aotearoa, a hangatia mai ai ngā pūnaha i runga i tērā. Nā te mea ki te whakapūmai tātou i tēnei na te tino rangatiratanga te iwi Māori ki roto i te pūmanawa o e nā pūnaha katoa. Kia au ka kite ai tātou i ngā hunga mauroa mō ngā whānau Māori.
0: Ai, ko koe tētahi i roto i te...
1: Ko te constitutional transformation ko roa tātou e kōrero ana. Hei aha noiho te reform noiho i ena unaha koroa nei e tūkino ana i te mana o te Māori.
0: Kia ora, kia ora. I tika tonu wera o ngā kōrero no reira. Kia oti pai tēnei o ngā kōrero ko koe tētahi i roto i te hakatatai ki te whai tūranga. Te tūranga matua mō tēnei rohe whānu o te tai tokerau. He koro haka kapunga wai e aperehama ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wai e pāna ki ngā kaupapa here o te Pāti Māori me ngā kaupapa matua ki a koe i tēnei wā.
1: Ai, ko tāku noi hoki te iwi nui tonu, me kaha tātou ki te hakapono ki a tātou ano. Hei aha hoki te whakawhirinaki ki ngā kaupapa e noho tuarua ai tātou. Ko te Pāti Māori, he mea hanga mō te Māori, mā te Māori, e ai ki te Māori. Ko te mana Māori, ko te tino rangatiratanga, o tira ko te tiriti o Waitangi, te pū manawa o te pāti Māori. A piti atu ki tēnā ko taku inoi nui ki te iwi e hakarongo nei ki a tāunga ko ia tēnei ko te rā mutunga. E a hei ai tātai ki te neke mai te rarangi Pākehā o rarangi Auraki, te rarangi Māori o te tuku pōti. He mana tā te pōti, he mana tā tōu reo. Inara he mana tōna, e tika ke me whakamahia. Hei aha noiho te noho ki te rarangi, e waikura ai tō mana. Nā reirau e aki aki ana i te iwi nui tani, me u tātou, tahuri mai ki te rarangi Māori, tuku ai i o pōtita, i o pōti. Hei a te noema, kia turaki, kia heke te kāwana e tūnei tēnei rā.
0: Ko te tūmanako ea, ko Hakatika, Real Me, me wenei o ngā mea, ki tenei e ngā take, ki te nuku mai tētahi rārangi, ki tētahi anō, kia te tuki pai tātou i ngā hiahia i ngā moemoe a tāku. Kia koe i tēnei wai a Perehama, kia matāra ki ora.
1: Ngā mihi, kia orara.
0: Aperehame Edwards Pāti Māori me wera o ngā kōrero e tātou mā, ko runga nei tātou ki ngā kaupapa here, ngā whakaaro, me ngā hiahia, ngā wawata, ngā moimoia o te Pāti Māori. Me wāna whakaaro e pāna ki wene o ngā take ki mui a tātou. Nō reira, hea hao koutou whakaaro e pāna ki ngā kaupapa here o te kāwanatanga o nāianei, me ngā hiahia o te Pāti Māori. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iri rengi o te hiko o te ika, iwa tukou mā fitu, iratahi te iarere.

0: 不一定的话，也怕那给么他给丢了。
1: 丢了，丢了，爸爸。
0: Ah, hoi nui tātou mā ko te reo tērā o Panamachu. Ai, koi ara tētahi o ngā pauhaka whirinaki, ngā pau arataki o te kaupapa o Moko Foundation. Ai, kia haka tūtū tētahi kaupapa, te ararangatahi wānanga ka tū hei te 26 o Hepetema ki te Hiku Sports Hub i nō reira. Haka pātu ki a rātou mā ki te Moko Foundation, ki o rātou whārangi pukamata, whārangi pai aihua. Wera o ngā mea katoa kia kite i ngā pitopito kōrero mo te kaupapa nei. Nō reira e tātou mā. Mautonu mai ki tō tātou reo iriringi o te Hiku o te Ika, iwa te kou māwhitu, iratahi te iarere.

0: Ai, kia ora e tātou mānau mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo i rirangi o te hiko o tīke i tēnei hāroa te kuaka mārangaranga. I runga i te wāia, kōrero ko te tuakana rā, Mike te wake te heamana o te runanga o te rārawa, ki te kōrero e pāna ki tēnei hui ātou, te hiku social and accord taumata rangatira i tū ki te paremata, ki te ana o te raiana me ki nō reira me tārhea ke tātou ki aia. Tēnā koe, Mike.
1: Tēnā koe te whanaunga o tira, tēnā koutou e te whānau. E whakarongo mai ana ki tā tātou tāonga tēnei mea te reo irirangi. Kanuita mihi, o te ake, taku mihi tuatahi, kia koe, koutou ko te whānau, ko tātou tērā hukianga. I te hinganga atatāwa tupuna, tōkrani māma tērā, taku kitenga, maungu pai te kainga o Whirinaki, i te kaha tautoko i tā tātou kuia, tā tātou krani, anō nei, ko ngā mihi ki te hunga ko whetūrangitia.
0: Ai, o mihi anō kia koe mo wera o ngā kōrero tika tonu rā tuarua hoki mai a hau, ki tēnei o ngā mahi, engari ko tētahi o ngā kōrero nui o Nanny Icy, ka huri tonu ana te ao, haere tonu ana ngā mahi. Nō reira mihi atu kia tāwe kōrero nei mo tēnei hui ātou o te hiku social accord, te taumata rangatira me rātou mā o pāremata. Nō reira, mō ngā whanaunga e ihu hupe ki tēnei kaupapa, tēnā haka marama mai anō te kaupapa nei.
1: Whanaunga, ko au tērā te ihu hupe, wainu. I runga i taku tūranga, hea mana o te raroa, katahi anō, ko taumai tērā kōrero, ko koe tērā te kai arahi o ngā iwi o te hiku o te ika ki roto i paremata. Mō ngā iwi ko tatū kreme, nō reira tēnei nuhonga ki tā rātou taha, ki roto i tā rātou whare. I runga i te karanga ia te tau, anō me te rā o Waitangi, te rā i mua i te rā o Waitangi, ko tatu ake ngā te hunga pāremata ki roto i a mātou i Waitangi. Nō reira, tēnei kaupapa, he mea nohotahi, kōrerotahi whakawhiti whakaaro. Ki te etahi o ngā minita e noho maina, nā anō ko timata hia te rā i runga i te reo pōhiri, o ngā iwi maha o Whanganui ātara, kamutu ka noho ngā hea mana o te hiku me ngā minita, ki te whakawhiti kōrero, ki te whakawhiti whakaaro hoki, e hara ko ngā upoko, o te kāwana i kōraka, engari ko ngā minita. Ngā minita, etahi o ngā minita, mo te hauora, infrastructure, kaupapa Māori, wera momo āhuaranga. Nō reira, ai, ko au tērā te ihu hupe, engari ko tapaina te kai ārehi, mō ngā iwi o te hiko teika.
0: Hoki atu ki te 2023 te wā e haka tauana tērā kiri mana ki Wainganui, ngā iwi o te upauru, ngā i takoto te rāroa me te iwi o ngā tikuri, kia whai wāhi atu te iwi o ngā tikahu a tōna wā, hoi no, koi ara te wā o Hami Piripi, te heamana o te runanga i tau atu o ngā wā, nō reira pēhia ara wene o ngā whēako o te hui nei, me ngā haupapa nui e kirungi a koe hei heamana mō te runanga o te rāroa e hoa.
1: Mihi ana, ki ngā whai o te hiku o te ika, te hiku iwi development trust, ko whai Carol Bergendera. Ko whai Alisa McNabb tērā, me te whakatika i a hau, te whakarite i a hau, me pēhia ngā kōrero, e kaua tukuna ngā kōrero kia pahupahu no atu, nō reira me hāngai tērā rautaki. Nō reira, ko te pātai nui, pēhia ngā hiahia i whakatakatoria ki roto o Waitangi, tik. Ka mutu, ka huri ki ngā kaupapa nui o te wā, o te naia nei. Ka mutu ko tētahi o ngā kaupapa ko Whiria te Muka, tērā, tai nō reira ko kōrero hau ki te minita o ngā prihimana, me pēhia tā rātou tautoko ki tēnei kaupapa. me te kōrero nui, infrastructure, me tēnei mea te, ko te mahi o a tātou iwi katoa e whai tohu mō ngā mahi ki mui a tātou, work program, wērā momo āhuaranga me pēhia tēnei e te āwhina i o tātou nei iwi katoa te hiko teika.
0: Ai, tika tonu nui rau atu ngā mahi kia kōrero ngātahi me ngā minita o ngā tarikā wānatanga. Hoi no i wharikia e koe ngā mea matua mō te hiko tika i tēnei wānō reira. Me pēhia nei tātou te iwi, tēnei rohe whānui e hakaritiriti a tātou anō kia kawe e waiho mā ngā tarikā wānatanga nahe ki te haka whanake i tō tātou rohe me te ohanga nei.
1: Me kaha ake tēnei mea te kaua pahupahu no atu i tēnei mea te kotahitanga. Me noho, me kaha tā tātou noho ngā iwi. Waiho, kia mātou te tiaki, te āwhina i o tātou nei iwi katoa. Nō reira, me pono taku kōrero, me pono ngā whanaungatanga i Wainganui ngā iwi katoa. Me kōrero tahi, me tūtuki ngā hiahia, kamutu me kaha ake te noho tahi ki te kōrero pehana koe, te hanga mahi ki tō rohe, me pehe au e āwhina e tautoko i a koe, wera momo āhuaranga e te whanaino.
0: Ai, kōrero ana koe mō wero o ngā mārei kura i tau awhi a koe ki te haka rite i a koe anō mō tero ngā kōrero ki roto i te paremate hoa. Nō reira pēhia rā te mahi tahi o ngā heamana o ngā runanga o te hiko tika kia tai ngā tahi atu ki tēnei kaupapa.
1: Kōrero pai tērā, toku ki tenga, me te wairua, me te hiahia katoa tia o ngā iwi, te mahi tahi, ki te kōrero tahi, kaua noho ki tō ake nahe, me kaha ake tā tātou nei whanaungatanga i Wainganui i a tātou. Me pono te rā kōrero, engari taku ki tenga i tai kaha mātou te hiko teika, ki te upoko teika, kamutu, tērā whiako, he whiako hau mōku, te take, tērā taima, tērā wā, ko ta suake au ki te paremata, e āhua momo poro o te hiana, i te hikoi nui, nā reira, i tēnei wahanga, ko kranga ti rātou, kia mātou. Nō reira, e whiako tēno nui, whiako hau, anō hoki, nā reira, e ai ki ngā kōrero o ngā mātua, ne, mahi a te mahi. Engari, he tā tō kraini māma, engari, mā te aroha tō mahi e oti pai.
0: Ai, tika tonu, ko tētahi atu o ngā kōrero mātua, aroha tētahi ki tētahi kia tutuki pai wene o ngā mahi, hei rohe whānui, hei whānau hoki. Nō reira, pēhia rā o whakaro, kia rātou mai para te huarahi mō rāno i ākoe, ko Hami tētahi, ko Auntie Katie tētahi, i tūana ki tērā tūranga hei heamana mō te runanga e hoa. Kia whai wāhi atu koe ki tērā tūranga, kia tutuki pai wero o ngā mahi mō te runanga me te iwi whānui o te rāroa.
1: E hoa, ko ngā tapu ai nui tērā. Ko ai tērā i whaiwhai ake i tā rāua nei mahi ki mui i tā rāua aroaro. Nā reira, e hara tēnei i te huarahi māma, engari, ko rite ahau, ko huri te ao, taku ki te ngā ki roto ki tēnei ao, huri, mātua rā ko te oranga o ngā iwi katoa.
0: Hore kau he pātai, he kōrero tu atu i tērā e hoa, engari mihi anō ki a koe mō te wā tuatahi kia tai atu ki tēnei o ngā hui ki Wainganui a rātou ki roto i a paremata ai, e āhuaranga kē tērā, me tō tūranga hau hei heamana. He kōrero haka kapinga wai ki ngā whanaunga e pāna ki tēnei o ngā hui, me o koutou a mahi tahi i tēnei wai hoa.
1: Atu i tērā ki roto paremata, ki roto pōneke, tahi anō ko huki mai mātou, anō huki mai tāhuna, mai kaitahu, mai ngaitahu, te wai paunamu mo te hui National Iwi Chairs Forum. Ka nui taku mihi ki ngaitahu, tā rātou manaaki ki mātou katoa, ki roto ki tērā taone a tāhua tāhuna, Queenstown. Nō reira, he maha ngā hua i puta mai tērā huhuinga, nā reira kānui te mihi atu. O ti ake tātou, ki roto i te hiko teika, kānui taku mihi, te tātou katoa. Tēnā koe, Joe.
0: Ai, tēnā hoki koe, te tuakana mō koutou mahi me weni o ngā kōrero i wharikia e koe ki nungi to tātou tāunga. Tāku kā koe, mai, kia matāra ki ora.
1: Tēnā koe.
0: Nō reira mihi atu ki tērā o ngā tuakana Mike te wake te heamana o te runga o te rārua koia tērā i tuku i te kōrero tuatahi tēne o ngā hui ātau ki Wanganui a rātau te Hiku Social Accord. Taumata rangatira ki Wanganui i ngā tari kāwanatanga ki roto i āpare mata. Nō reira tōna waka rongo nei e tātou ki wene o ngā mahi pēhia rā te haere heha ngā whānaketanga ki roto i tēne o ngā rohe whānui o te Hiko Tika. Haka rongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te Hiko Tika. Iwa tuku mā fitu i ratahi te iarere.

0: ki ngā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kōhaturoa Waenga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki, a te whānaua Waipareira, tātou, komuma. Hei a pōpō ka heki te kaupapa o Blue September, he kaupapa hei whakamiramira i te māwiwitanga a te mate pukupuku, repe tātea. Ka whakako pani ake ki ngā hā kinakina. Hei a pōpō ka heki te kaupapa o Blue September, he kaupapa hei whakamiramira i te māwiwitanga te mate pukupuku, repe tātea. He kaupapa whakahaere nā te Ohu Prostate Cancer Foundation o Aotearoa, a neke atu i te kotahi mano e rimarau ngā tāngata kua hono atu ki te kaupapa i tēnei tau. A e 63 mano tāra te nui o te pūtea tautoko kua kohia hei pūtea hāpai i te kaupapa. Hei tā te mema poari o te Ohu nei, hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui ko te whai māramatanga tātou katoa ki tēnei taniwha e kia nei ko mate pukupuku.
1: Te kaupapa o te Blue September, tūtahi ki te piki atu te mōhiotanga o tēnei momo mate, tēnei ngangara, te mate pukupuku repe tātea. Kia mōhio ki o tōtou whānau, ki ngā kraua, me ngā matua keke, me ngā pāpa, me ngā tāne katoa. Kia mōhio ko rātou mōhiotanga ki tēnei ngangara.
0: E tori wiki anake e toi ana ki te noho a te pāremata i mua i te wā ka hiki te pāremata mō te kōwhiringa pōti. Nō reira kei te whakakipakipa te kāwanatanga i āna ture i nā te nui kia puta rāno ōna ihu. Ko e te hiwa ngā ture e panapana hi ana ko te pire whakakapi i te RMA me te pire whakarere kē i ngā momo āwhina toko i te ora. E ai kia marama Davidson kua noho ngā kākāriki ki ngā hui kantoa kia whai wāhia e te reo ngā kākāriki i ngā kaupapa e panapana hi ana.
2: He mahi kei te haere mō te utu o te ora, ara ko te living costs, mō te tiaki tāiao i tēnei wiki, a te tere tere o ngā ture takahi tāiao i roto i te whare pāremata i tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi tāiao i mua i te whare pāremata, he takahi tāiao, he takahi tiriti, he takahi mana ārohe, mana a kaunihira, mai te iwa karaka i te ata, tainoa ki te wehe rua pō.
0: I tērā wiki whakarewa hia e te mana tātai hokohoko, he rangahau e whakamiramira ana i ngā whiako o te Māori e pāna ki ngā take inihua, ā ko te utu te tehi o ngā tino tau ārai mō ngā whānau. E ai ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko, e ai kia Jacob DeBerry, kei te pēhia ngā whānau e utu nui. Ko e tehi e kōwhiri ana i wānga i te utu tonu i ā rātou inihua, te utu rānei i ngā pire o te kāinga.
3: E nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, o tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere. Nō reira he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Waenga Nui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kainga, kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
0: Kei te heke whakate tonga ngā ika i te mahana haeretanga o te moana, kei te huāke hoki i te momo ika hou ki o tātou wai. E ai ki a Shane Jones e harano ngā kai hao ika te he i te huatanga ake o ngā momo ika hou, nā te huarere kē. Nō reira me kau e hamahama rātou e ngā ture o te wā. Hei tāna me whakahau ngā ture me waihanga hoki he momo tāke hou o enei hopunga kia hāngai ake ki te huringa o te huarere.
4: Wow, ko tētahi rongoa he pēnei. Ki te riru mai a koe roto i tō kūpenga, ngā ika tauhou, take i tai mai e nga ika nā te huarere, me te mahana tangahare tanga o te wai, me kimi me whakarite pēr i etahi tāke hou. Kia kauara wātu ngā tangata nā rātou ngā momo ika niki i hopu ka whakahokia mai ki uta. Kia kauara wātu e tino whakataimahangia. Tā te mea, i te wā i waihanga ti ai te pūnaha nei hopu ika, whakaraihana i te tangata kia tā ai te hopu i ngā ika. Ko rere kē te huarere.
0: ki ngā take hā kina kina. Kua hoki anō ngā tamatoa ki te tihi o te tēpū NRL whai muri i tā rātou whakahinga i te kapa Newcastle Knights. E 46 ki te 32 ki Go Media Stadium, Tāmaki Makaurau. Koinei te Wikitoria tuarima karapipitia ngā tamatoa, ā kua mau hoki a rātou te tei tūranga tōrunga o te whakataitai mō te wā tuatahi i roto i ngā tau e 24. Hei te rā horoi e tū mai nei ka tukituki ngā tamatoa ki te kapa Manly Sea Eagles i tā rātou kēmu whakamutunga o ngā whiringa whānui. Heke ana tu wāhi ki taua tukinga tahi ka anga tika ki ngā tukinga. Whiringa whaiti. Koe ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tō tātou hau tipua hākinakina Māori. Wātea.

0: e haere ana. Nā reira, ko te tahi o ngā ronga matua a te Pāti Māori, he whakatahuri i tēnā, i runga i te whakapono nui ki te mana motuhake o ngā whānau. Inara e whakapono ana tātou ki tērā, me tauawhi ngā whānau kia tū takari, kia tū toa ki te atawhai ia i āno. Me pēhea, ara mā te whakatika tika i te wahanga ki te tāke, piti atu ki tērā, oro au e rongo ana i ngā tangata e au e ana mo te pūnaha hauora ki tēnei whenua e me ana kua hinga, kua taka, kua whati. Kia au, aha kua titiro i hoai tātou ki te pūnaha hauora, ki te pūnaha mātauranga, ki te pūnaha atawhai ngā whānau, ara te welfare system, te justice system, te health system, education system, ara i te mea kua whati e rā pūnaha, e tutuki ana e rā pūnaha i tā te kāwana i waihangatia i e nā pūnaha mo te ahua ki ngā whānau, whānau Māori. E ara i te mea kua whati kei te tutuki i ngā whāinga te kāwana no te rā i hanga mai ai e nā pūnaha. Nā reira, ko te rongoa maurua, me tahuritia e nā pūnaha, whakatoka i te tiriti o Waitangi ki te tuāpapa katau i te tūreki ki Aotearoa, hangatia mai ai ngā pūnaha i runga i tērā. Nā te mea ki te whakapūmau tātou i tēnei na te kinoranga tiratanga te iwi Māori, ki roto i te pūmanawa o e nā pūnaha katoa, kia au ka kite ai tātou i ngā hunga maurua mō ngā whānau Māori.
1: Ai, ko koe tētahi i roto i te...
0: Ko te constitutional transformation ko roa tātou e kōrero ana. Hei aha noiho te reform noiho i ena unaha ko roa nei e tūkino ana i te mana o te Māori.
1: Kia ora, kia ora. I tika tonu wero o ngā kōrero no reira. Kia oti pai tēnei o ngā kōrero, ko koe tētahi i roto i te hakatatai ki te whai tūranga. Te tūranga matua mō tēnei rohe whānui o te taitokerau. He kōro haka kapunga wai e aperehama ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wai e pāna ki ngā kaupapa here o te Pāti Māori me ngā kaupapa matua ki a koe i tēnei wai.
0: Ai, ko tāku noiho ki te iwi nui tonu, me kaha tātou ki te hakapono ki a tātou anō. Hei aha hoki te whakawhirinaki ki ngā kaupapa e noho tuarua ai tātou. Ko te Pāti Māori, he mea hanga mō te Māori, mā te Māori, e ai ki te Māori. Ko te mana Māori, ko te tino ranga tiratanga, o tira ko te tiriti o Waitangi, te pū manawa. O te Pāti Māori. Piti atu ki tēnā, ko taku inoi nui ki te iwi e hakarongo nei ki a tāua, ko ia tēnei ko te rā mutunga. E āhei ai tātai, ki te neke mai te rarangi Pākehā o rarangi Auraki, ki te rarangi Māori o te tuku pōti. He mana tā te pōti, he mana tā tō reo. Inara he mana tōna, e tika ke me whakamahia. Hei aha noiho te noho ki te rarangi e waikurai tō mana. Nā reira au e aki ana i te iwi nui tanu. Me u tātou, tahuri mai ki te rarangi Māori, tuku ai o pōtita, i o pōti. Hei a te noema, kia turaki, kia heke te kāwana e tūnei tēnei rā.
1: Ko te tūmanako ea, kua haka tika, real me, me wenei o ngā mea, ki te nei ngā take, ki te nuku mai tētahi rārangi, ki tētahi anō, kia te tuki pai tātou i ngā hiahia i ngā moemoe a tāku kia koe i tēnei wai a Perehama, kia matāra ki ora.
0: Ngā mihi, kia ora rā.
1: Aperehama Edwards Pāti Māori me wera o ngā kōrero e tātou mā, ko runga nei tātou ki ngā kaupapa here, ngā whakaaro, me ngā hiahia, ngā wawata, ngā moimoia o te Pāti Māori. Me wāna whakaaro e pāna ki wene o ngā take ki mui a tātou. Nō reira, hea hao koutou whakaaro e pāna ki ngā kaupapa here o te kāwana tango o nāianei, me ngā hiahia o te Pāti Māori. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa tako mā whitu, iratahi te iarere.

0: Te whakarongo ana koutou ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, e wā te kaumā whetū i rātahi te iarere.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināenei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kaiwhakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: ko te ika iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere, i tēnei haoro te kuaka mārangaranga ki rungi i te waia kōrero ko Atawhai Hunapō, ki te koro e wā, e pāna ki tēnei o ngā pāpāhotanga o te matatini mō te 2020 maono arā ko te matatini o ngā taniwha no reira me tārhi ake tātu ki āia. Tēnā koe, Atawhai.
1: Tēnā rawa te koe, tēnā rawa hoti, hoki e mihi nei ngā mihi kia koutou katoa i pikari taringa mai anei tēnei ata.
0: Ai, o mihi atu kia koe whai wāhi mai kia hauara kia tātou katoa te muri whenua o te hiko tika e whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā. O e kiti ana hei o mahi kapo whakāhua me wera atu ngā mahi engari kei koe nei tāu e kōru ana. Ki runga i te reo iriringi o te hiko tika e pāna ki te matatini 2020 mā whitu. Nō reira, tēnā kōru o mai, i mō rānu i wene o ngā kōru o kō wai koe noi hakoe.
1: Oh, tēnā koe, tēnā koutou. Ai, ko Atawhai Hunapō tēnei, he uri tēnei no Ngāti Koroki Kahukura, no Ngāti Hikairo i te taho taku pāpā. E au e rai, te taho taku māma, he uri tēnei no ngā mautere o te kuki airani, araura inua, ai te taki. Kia rana tātou katoa toa. Ai, e tā tokorua hoki aku tamariki, he hoaranga tira hoki tāku ko Jason Hunapō taku ingoe, mihi nui ana.
0: Mihi anō ki a koe mō wero o ngā māramatanga, kia māramapu ana ngā whanaunga no te kāinga nei kōwai tēnei reo e rere haere ki rungi i te reo irirangi o te hiko te ika. Nō reira, ko te upoko kōreo ki a tāwi tēnei wā, ko te pāpaho mataora o ngā kapa ka tū ki te papatū waiwai o te matatini 2020 mā whitu. Nō reira, tēnā kōreo mai mō te hirehiratanga, kia pāpaho ana wene o ngā kōreo mai tūranga waiwai marae.
1: Ai, ka tika, e whakaririri ana ngā hāpai o i tēnei wānei mō tērā kaupapa nui whakahirahira, whakaharahara te matatini me te mōhio ai ka tū a tērā tau 2020 māwhitu ki runga o hopuhopu. E aui ara hei te rāhoroi ka whakatūria te rā tuatahi me ki e mōhio ai tātou katoa he hara ngā whakaritenga, he hara hoki ngā whakaraupapatanga mō te āhua ki te tū o ngā rōpū papahaka. Tīma te kaumā whetu te mā o ngā rōpū kapahaka kaumā i raro i te maru o te matatini me te mōhio hoki ko tō tātou ariki nui a kwene ngā waihono i te pōkoi a kātika te māngai me ki rā te patron mo tēnei matatini me te mōhio koia nei tōna wā tuatahi nā reira me kaupapa nui whakahirahira me mana nui kātika e puta kātika te atāhuatanga me te hiranga ne ahine te rehi a tāne rore te kotahitanga i raro i te maru o te kotahitanga kātika nā hei te pōpō ki runga o tūranga waiwai 5-10 minuti atu i te iwakaraka ka whakaeke me ki Ngetehi Māngai, koeira me ki te whakatau. Hei te tekau karaka ki runga o tūranga waiwai ka pāpāhotia e whakaata Māori me Ainui Live, matatini i te live draw. Ki reira tātou ka kite Ngetehi Māngai me taku tūpono korāhui papa tētihi o ngā Māngai atu i ngā Māngai pērei a Selwyn Mā. Ka tū ki reira, hei te apopo ki te, you know, ka pō e ngā ingoa mai te pōtai, me ngera momo āhuatanga katoa. Ai, nā reira, e tino hikaka ana, e tino hikaka ana. Me te mōhio hoki i te iwi, ka pāpā ho hoki Tainui Live ki runga i te reo irirangi ki runga hoki i te taha ki ngā kiriata hoki.
0: Ai, kaore kore ka hiko ana te ngākau, ka whitawhita ana te ngākau, wēne o ngā ngākau nui ana ki tēnei mea te kapahaka me tēnei o ngā hakatatai nui o te motu ko te matatini. Nō reira, hiaha tō mahi matua ki tēnei o ngā kaupapa e hoa.
1: Oh, he hāwene ahau ki te kaupapa. Ahakoa te whārua, you know, mo te taha ki te kapo whakāhua, mo te taha ki te kapo kiriata, mo te taha ki te manaaki manuwhiri, you know, mo te taha ki te MC, katoa katoa, koeira tāku ko te Atawhai, te kaupapa. E auia rā, mo te taha ki te matatini, i te whakārua, e kine pēka pekau ki roto i te tihi rōpū kapahaka i tēnei tau me te mōhio. You know, kāre anō au kua tū ki te, you know, ki te mahi, i te mahi kapahaka ki te tihi matatini, me te mōhio hoki, koe nei te wā tuatahi kā tū te matatini, you know, ki hopu hopu i raro i te maru o tō tātou ariki nui, you know, mēna kua he wā kā tū, koe nei te wā.
0: I tō tirohanga ke ki wene o ngā āhuarango te live joy, nā kia whai atu i ngā kapa ki roto i te pōtai. Tēnā koro mai mō te hirihira tongo o tēnei wahanga i mua rāno o te matatini.
1: Oh, ai, he hirahira nui, you know, e te iwi kia koutou e pikari taringa mai ana, he nui ngā hui. Kua tū, kia tū tēnei rā ki te, you know, o te matatini live draw, he nui ngā hui. You know, ko ngā māngai no te matatini tērā kua hui, ko ngā māngai no te wharehaka o Tainui tērā me hui, ko ngā māngai hoki no te Waikato Tainui Organisation hoki me hui. Katoa katoa ko ngēnei upoko me ki, ngēnei upoko whare, ka whakakotahi, kua whakakotahi, e puake ai, e puāwai ai pai nei, a tāhu ake nei, tike tike nei, a te matatini koeira, te mea nui kia tātai kātika, ko te, you know, te whakatui tēnei kaupapa nui whakaharahara, e au iara, ko te mea nui hoki i te wā ka umai te motu, ki runga o Tainui Waka, mātua rā, ko te manaaki, ko te kaitiakitanga, te teito.
0: Ai, tika tonu wene o ngā mahi katoa ki te whāngai, ki te manaaki, a ki te haka tupu i ngā mahi kapa haka kia pua wai ki o ngā taumata nō reira. Hia ha o kōrero matua ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei kia tāui i tēnei wā e pāne ki te papaho matoora o tēnei kaupapa.
1: E te iwi, kia koutou katoa kei ngā mātāwa kei pīkari taringa mai nei tēnei wā nei, e rere nei ngā mihi atawhai kia koutou katoa tēnā kua. Kotahi mai ki te pāpāho mataora ka tū hei te pōpō ki runga o tūranga waiwai marae ki konei. Ki raro i te maru o te waka o Tainui Kātika, ki raro i te maru o te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō, te kaukaraka, i runga i ngā whārangi o whakaata Māori Tainui Live te matatini. Ki reira koutou i te iwi ka kite i te live draw e hirahira ana te ngā kaukua roa nei ngā hāpai o e whakariterite ana i tēnei live draw e whakariterite ana hoki mo te koroneihana kei mua i te aroaro whai muri i tērā mo te matatini kei mua i te aroaro. Nā reira e te iwi, te kaukaraka, āpōpō, hei reira, te matatini live draw.
0: Ai, hoki atu ki wero o ngā kōrero, mana motu hake ki te kāinga, mata tū, mata ora, mata tini ki te ao, tāku kia koe i tēnei wāi atawhai, kia matara, kia ora.
1: Tēnā koe, tēnā kaitai.
0: Mihi anō ki tērā o ngā kai kōrero, mō tēnei o ngā kaupapa ko atawhai hunapō, ai, ka tū tērā o ngā pāpāho mata ora, ho wai rā, ngā kapa ka tū ki wero o ngā wahanga o te matatini a tērā tū o ngā tau, ko te matatini o ngā taniwha ki Wanganui a rātou o Tainui Waka, anō reira hakarunga tonu mai, ki tō tātou reo iriringa o te hiko o te ika, iwa tukou mā fitu, iratahi te iārere.

0: He aku rau rangatira, nau mai hoki mai ki te whare kōrero, o te hiku o te ika, marunga i te kaha, o te iarere iwa te kauma whetu iratahi. Kua hau tēnei ko Daphne Pōpata e kawea nei te hōtaka o te kuaka mārangaranga. Hoi nō rā, tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā ko Huhana Linden, kua tau mai. Ki te kōrero mō ngā kaupapa here matua o te rōpū kākāriki i mua mai ngā whiringa Pōti Nui o te tau nei. Kia tā huri a ki tātou ki te hakatau i aia, tēnā koe Huhana.
1: Tēnā koe e te whānau e whakarongo mai ana i tēnei wā.
0: Tēnā koe ko whai wāhi mai kia tātou i tēnei rā. Hoi nō rā e mōhi ana tātai he maha ngā kaupapa here kei a koutou nei ringa mō tēnei tau. Hoi nō pia ne ruku hohonu ki te kaupapa matua mā tātou. Ko te tiritia o Waitangi me te mana o te iwi Māori ki te tipu whiriwhiri. He aha pia te tua te pāti kākāriki kia tūpono ai ngā kaipōti Māori. Kia koutou.
1: Ai, e mihi ana mō te rā pātai. I tēnei kāwanatanga, ko tino kite tō tātou iwi ai te rauiketanga o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture me ngā kaupapa here, me te whakahaere ai ngā kaupapa maha puta i Aotearoa. Pēnei haunei e ko te māngai mō ngā take haura e ki tingi ana, tēnō ki tingi ana. Nō reira, mō mātou, te rōpū kākāriki, he pāti tōrangapū e tino mauana i tērā kaupapa matua mō tātou, ko te tiriti o Waitangi me te mana o he whakaputanga, hei tuakana, he kawenata mō te whakahaere i te rōpū kākāriki, anō ki roto i ngā kaupapa here katoa. O tō mātou pāti. Nō reira i tēnei mutunga wiki, i hui tahi a ngā mema o te rōpū kākāriki ki roto o Tāmaki Makaurau, kā tahi ka whakarewa a tō mātou manifesto, ko te pukapuka o ngā kaupapa here, he paipera tapu, mō ngā kākāriki, ngā kaupapa here katoa mō tēnei pōtitanga āmotu me ki. Nō reira mehemea hihiana tō tātai iwi te tiro haere ngā kaupapa here katoa o te rōpū kākāriki. Kūkara mai i te pāti kākāriki Manifesto 2026 ka kite katoa. Me tētahi wāhanga he Manifesto Māori anohoki kia kite i ngā kaupapa here Māori ki roto i ngā kaupapa katoa o te pāti kākāriki. Nō te mea, ki roto i ngā kaupapa kākāriki nei, ko te tuāpapa ko te tiriti o Waitangi. Nō reira, ia wāhanga o ngā kaupapa here o te rōpū kākāriki ka kite i te tūhonotanga a ngā kaupapa here ki tā te tino rangatiratanga anō kia pūmau tonu ki te tiriti o Waitangi. Me ngā hiehia, me ngā wawata o te iwi ki roto i ngā rohe. Me tūkotahi, me tautoko, me paihere pāti kākāriki ki ngā kaupapa o te iwi kāinga. Nō reira koea mātou e kawe haere ana i tēnei mea te manifesto i nai nei, kia kōrero e pāna ki ngā kaupapa matua, anō ki ngā kaupapa taiao, te ora o te tangata, anō ngā kaupapa hangarau, ahātu, kei roto i te manifesto.
0: Rawe, nō reira, i raro... Ai, tēnā koe, moera kōrero. Ko tētahi o ngā take nui kua kitea tātou i raro i tēnei ka wanatanga he mahanga tono kua tuku ki te tribunera o Waitangi. I tēnei wā, ko te FTA ki Eniana, o tira te Fed Trade. Matua kia tātou hoki ko te kaupapa mana haka hono ārohe. He aha nei a kaitau nei whakaaro. Mō tērā kaupapa.
1: Nō reire, mihi atu ana ki ngā kaikreme katoa. Tō tātai iwi Māori e kawe haere ana i enei kreme ohotata ki mua i te aroaro o te tribunara. E tika ana me mahi a te mahi. Me te wero haere e ngā ture me ngā kaupapa here patu ana i ngā rawa, i ngā tika o te Māori, anō te raweke i te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture. Pēnei i te rūranga o Ngāti Hine, mō te mana whakahono ārohe, anō kia Kraitiana Tairu, mō te FTA, te Free Trade Agreement, ki Iniana. Nā te mea, mātou, ngā kākāriki, he mea mā takitaki i te whakahaere, i ngā kreme nei, ngā putanga a te iwi, ki mua I te traipunara, ngā kai kōrero, ka whakarongo mātou, anō te tatari mo te pūrongo o te traipunara me o rātou whakahau mō ngā takahitanga. Anō ngā tohutohu a te traipunara, mā mātou ka kariki nei, ka kawe haere a I tērā pūrongo me te reo o ngā kai kreme ki roto I ngā kaufau, ki roto I te whare pāremata, ki te tohe, ki te kāwanatanga, ki te pakari mātou, ngā kai tōranga pūnga me ma pāremata, I ngā tohutohu a te traipunara, anō ngā kianga a ngā karai kai kreme, ki roto I o mātou tohe, ki roto I ngā komiti whiriwhiri, ngā select committees, anō ki roto ki te whare miere, ki te tohe, ki tēnei kāwanatanga. Tino tūkino nei I te tiriti o Waitangi me te reo o te iwi Māori.
0: Ai, ki te whakaaro tātou ki te mana motuhake me ērā āhuatanga katoa e hihi ana tēnei kāwanatanga. Kia tūwhira ngata tau o tētahi data center, AI data center hau ki roto I a tātou. Engari mōhio anā hau he mahanga rauimi me whāngai ki ēnei momo wharehiko. Hoi nō rā, kua kite a tātou I a koutou o te rōpū kākāriki e hihi a kia aukati I tērā āhuatanga I tēnei wā?
1: Nō reira, I tēnei rā tapu tonu I puta mai tērā kianga, tērā whakahau, nā Chloe Schwalbrook, tō mātou kaiara taki taki rua, mō te rōpū kākāriki e pāna. Kia tatari. Kia tatari e Aotearoa, kau e kakama, ki te whakatū I nei momo feketere AI nei, e ngote tonu I te hiko, I te wai Māori ki roto I te hāpori. Nō reira, ko te hiheo tēnei kāwanatanga kia tūwhera ngā kuaha mō ēnei momo whiketere kamupene nunui. Kia kuhu mai ki roto Aotearoa, whakatū I ēnei AI data centers. He painga, tērā pēr he painga mō te ohanga. Rawa hau tino kite I ngā mahi mō tō tātou iwi ki roto I ēnei kaupapa hau. Engari, mō te taha taiao, he nuinga a wangawanga. Te mea no hoki, horekau ngā kaupapa here, horekau ngā kaunihera, e titiro whānuitia ki te hōhonu, ki te ketu I enei momo kaupapa. He mea tino tau hau ki Aotearoa. Nō reira, tā te rōpū kākāriki me tatari, me tūpato, me noho mo te kotahi tau ki te wānanga me pēhea rātou kamupene no tā wāhi te uru mai ki roto Aotearoa ki te whakatū I nei momo AI data centers. Me te kite I te whakakāhore I te kāwanatanga I tēnei kianga o te rōpū kākāriki. Ngari mātou, I roto I te hāpori, he nuinga a wangawanga o te hāpori.
0: Kia ora.
1: Nei, AI data centers e puta mai ana.
0: Ai.
1: E te wero I ngā memo te rōpū kākāriki me kōrero kākāriki nei ki ngā tūpatotanga, me tūpato mo te taiao, mo te hiko, anō mo te ngote I te wai Māori. Nō reira, koe a tā mātou, he kaupapa here tēnei. Me te tono ki te kāwanatanga, me tūpato tātou. Ai, me tūpato.
0: Ai, tēnā koe I ērā kōrero, me te mea hoki, he take tēnei ki te ana huri noa I te ao. He mahanga tangata e kore e hihia kia kite I te whakatūnga o ngā whare AI data centers, narunga I ngā tūkinotanga ki te taiao. Me te mea hoki, māwai tērā nama e utu ko tō tātou taiao tērā. Hoi nō rā, kia tahuri ake te kei o tēnei waka ki ngā whiringa pōti o te tau nei. He aha pia etahi o ngā kaupapa matu ai whakatairanga nei e koutou mā te hunga pōti.
1: Me mōhio mai e koutou, e te whānau. Mātou te rōpū kākāriki, he waka haurua. Kei te kauehaere I ngā kaupapa here I tēnei waka haurua. Tangata whenua, tangata triti, mahitahi. Ko te tuāpapa, hei painga mō tātou, ko te tiriti o Waitangi me te tuakana, ko he whakapūtanga. Nō reira koea, ahau e piripono nei, ki tā te rōpū kākāriki, nā te mea ka pērā te hanga o te waka, me ngā kaupapa matua pēnei I te taiao. Te ora o te taiao, te ora o te tangata. he haere takirua tēnei ki roto i tropu kākāriki. Ano, mo te ohanga, te taha ohanga engari me tūpato e tātou mā. He oranga ki roto, he nuinga tūpato tanga. Nō reira koe ahau, e tū ana mo te tūru o te tai tokirau. Hei kaitono mo te tūru o te tai tokirau, he ringa raupā, he kanohi kitea ki roto i tīwi.
0: Ai, tēnā koe moera kōrero huhana. Ngā mihi nui kia koe, kua whai wāhi mai anō kia tātou o te hiku. Hoi nō rā, he kōrero hakakapi rānei au ki te hunga e haka rongo mai ana.
1: E mihi atu ana kia tātou. Ko tino tū ngā pihi inai nei, mō ngā mahi o tēnei kāwanatanga, engari, me rehita e Māori mā, me rehita. Tata ki te wā, ka kapi te wāhanga mo te hūnuku ki ngā rārangi Māori nei, nō reira me rehita ki runga i te rārangi Māori, anō me pōti i tātou mā hei te whitu o Noema e tū mai nei.
0: Ka pai ngā mihi nui kia koe, kia pai te roanga ki o tō rāne.
1: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.

0: E whakatauki Māori, he toka tū moana.
1: Ahakoa hea hanga ua ua o te ao, ka tū tonu e tahi tangata. E kore rawa rātau e kori kori, e neke neke rāne. A ka rite ki te toka tū moana, ka tū tonu ahakoa ka ākina mai e te tai. He momo mihi tēnei ki te tangata tū kaha.
0: He toka tū moana. E whakatauki Māori.

0: Party Labour. O aue mea na kaua e hoatu ko tahi nei pōti ki te Party Māori o tō pōti pāti. Ina whaifakaaro koe ki te tangata a te Party Māori, a kai a koe tērā. Engari ko toa ka hore he hua o te hoatu i tō pōti pāti i te Party Māori e kore e eke ki te rima paiheneti. No reira, o te whakaaroke me pēhea te whakatupu i te taha Māui o te pāremata. Hoira te tohe nui a mai konei ki Noema, hei tute tute, hei totohe, hei ui ui, mā tātou i te hunga kua whakaara i o rātou ringa.
1: Mm.
0: E mea nau, ko tahi noi ho te mea, ina aro te ao Māori. Ki ngā mahi e ki nei tātou, e whakararu-raru ana i te ao Māori. E tohe nei ki te unu-unu i ngā mea, e whai pake i tāua ki ngā mea o te ao Tōrangapū. Ki ngā rawa o ngā mea tikana, hei āwhina i tō tātou oranga i te ao nei. Ko tahi noi ho te whakautu e tāia. Aere ki te taha Māui, whiriwhiri hia, ko wai i reira hei tukunga i tō pōti pāti. Ahakoa tātā, kāorau te mea he kākāriki au, engari kei te rongoau i roto i au, o tāku pōti mo tērā taha o te o ngā mahi nei, ka whiu e au ki te pāti kākāriki kia tupu ai rātā. Ko ki te au i a rātā e tīmata e aro nui ana ki ngā take Māori. Ahakoa te mea e mōhi ana ki te katoa. Engari, e tāpiringa tērā. Kau e tātou e mau i roto i te whakaaro o tātou ngākau. Ko kore tātou e pai ki te Party Māori me hoki kia reipa. Āta whiriwhiri. Poina te take nui kei runga i aku. I taku hine ngaro i tēnei rā i whai i waia mai nei. Koe nā te mea, koe nei te rā mutunga. A muri atu i tēnei rā, kau au e rongo Māori e meana ki hai au i whai wāhi ki te pōti. Nā te kāwanatanga i au kati taku mana ki te pōti. Kua roa ke e pānui hiana koi nei te rā. Ko reira, ina kore te Māori e uru, no te Māori kē te he. Ka hore no tētahi atu.
1: Ai, te katone, kua runga nei tāua i ngā kōrua ki a Rautaki hia i ngā pōti mō tēnei o ngā pōtitanga pera ki tō kōrua ki a whiu i tēnei kāwanatanga ūpoko toru i haka raupapa hia e koe ko te taha Māui, taha Mātai me te pāti kākāriki pēhia rau whakaro mō tēnei pāti, te tai tokerau pāti me te legalized cannabis ko Mikey Herbert tēra.
0: Wabu mo te mea a momi taru nei, ka hore o te hea ka haere ki reira.
1: Aha tia he roho ane.
0: Mo te wāhi ki te pāti o te tai toke rau nei, ka anui taku whai whakaro a āku ake nei, ka kōrerau mo te whakaro o te ao Māori ki te tū. Motuhake, nema motuhake. Kaua e kōrera, e nui ako kōrera mō ngā kino o te pōti pāti nei. I tu atu i tērā, a hakoa pēhea e koreu e kite i te hua o te tahuri ki te pāti o te taitoke rau nei. E whakakoti ki tērā i tō tātou aronga nui. Ka hore i reira te mihini, ka hore i reira te mātauranga, ka hore i reira i taku rongo. Oenei wāku rongo i te takiwā i aku haerere.

0: ka hore we rongoa ma i tērā party hall, e piki ake nei roto i ngā kōrero rero o ngā hui Māori o ngā hui e taetae anau. No reira, a tāri a te wā, kia puta ki runga i ngā mea, ngā kōrero kua rongo au, ka hore i te hopu i tōku hi lengaro. Engari, o tahi noi ho au. O tahi noi ho au. Hoi nāno te me ko au te mana o tāku pōti. Hoi no taku aro nui, kia kaua e maumau ti au. No reira, ina titirau ki ngā tāngata o roto i te tai tukerau. Ka pōti au mo te tangata. Ka hore mo te pāti, ka hore wōku nei aronga ki te pāti. Reipa mai, ahātu mai. Ko taku kōrero mo te pōti pāti, e mea kei ko te pōti tuarua tērā te tangata. Ko taku titiro ki ngā pōti ārohe, pōti mo te tangata. Mea ko Āpera Hama, ko Willow Jean, ko Maria Meno, ko Hū Hama, a ko Wairane i te hea kei te tū mō ngā iwi momi, taru nei. Ko tino he te ao Māori mena ko kite ie he tangata i tū. Hea te pai. No reira, kei reira ngā whiriwhiri ngā nui a te tangata. Ko tāku pōti mo te tangata. E kore anau e aro ki te pōti mo te pāti i te take. Kia kite au, kia rongo au, kia mōhio atua. Ko tēnei tangata. He tangata mōhio, he tangata koi, he tangata titiro whānui, he tangata whai take. Ka pōti au mo tērā tangata.
1: Kia ora.
0: Me te mutunga ke waku kōrero, ko tahi noi ho taku pōti. Pēhea mei tā rātou wāriu i taku pōti ko tahi, a hoeno. Kia rongo ake au, i roto i ngā marama e tū mai nei, e ahu pēhea na a rātou tirohanga. Koi rā tāku i roto i ngā wiki te toko ake nei, e tīmata i te pahu o te kōrero. I roto i tō tātou rohe, i roto i tō tātou motu. Engari, ka horeu i te rawe. Kia wai nei o ngā pāti nei.
1: Ora.
0: I tēnei wā. Ke mahala ke tātou, ina ngaro te ao Māori, i roto i ngā mahi tōranga pūnei, ko hoki ki a reipa. Iau, i tēnei rā, e mea nau āpa pai whakāro. Tirohi a te tangata. He nui ngā pukenga o ngā mea pēra i a Willow Jean, i a Waiatu, kua taka i te ara.
1: Ki ora.
0: No reira, kei mua pēa e rā e o māna i tēnei wā, o te mahi nui ngā hoa whakataipai, e aru. Kia kite mātou, kia kite tātou, kia rongo tātou, eha, ngā painga, ngā mātauranga, ngā mōhiotanga, ngā uwara, e mau ana te tangata. Kia mahala tātou, i mua atu o te urunga o tēnei mea, o te pāti ki roto i ngā whakaaro o te ao Māori. Mo tētahi wanu te kautau, i te urunga o te Māori ki te pāremata, i tū motu hake ngā mema Māori. Ka horei raro i tētahi pāti. No te herenga o arātana, iaia ki te pāti reipa, ka tīmata tātou ki te pōti pāti. Tahurinoa, ina hoki koe ki te titiro, e uaua tō ki te haha ngā painga i riro mai. Ngā pāti Māori ko tūtū e hia nei ngā momo pāti, ko tū i te ao Māori, ngā oro katoa. Koe au te mea me, he ha te pai o te pāti. Ka hore kau he pai.
1: Koe
0: nā te tahi mea ko pāmai ki a, ka hore he pai. Āta whakaaro e, āta tiroi, āta uiui, tia te tangata, i roto i tana motu hake tanga. Te harai te mea. Te mea tanau ngā mea e tūana hei mema mō reipa te a. Te kikau i tōu motu hake Māori nei. Koina te mea tahuri e u Yahwe. I nā koreo e ki te i tēra, tēnā pēr ko koreo e maumau i taku pōti kotahi. Ka haere anō te rapu tonu, rapu tonu. Ka pōti au mō Wairāne. E hari. A te wāe, haere iau ko hauna heka mōhio.
2: Kia ora, Papawasi, tika tonu wero ngā kōrero. Hoi no i tēnei miniti hakamutunga ki a tāwi tēnei wā. Ko te hihia nei, kia rungo atu ki o Whakaro e pāna ki wene o ngā kaunihera, huri no i te motuara ngā kaunihera ki roto i te tai tokerau nei. Tēnei mahi haka tōpū i ngā kaunihera. He Whakaro wau i runga i tēro o ngā kaupapa ki wāngu ni a tātou.
0: I nui tātou i pakangai. Kia kite a te kanohi Māori i runga i enei kaunihera. I roa tātou e pakangai kia rongohia te reo Māori i runga i enei kaunihera. E kore pē tāia te haukoti te aro o tēnei kāwanatanga meinga e rātou. Kia whakakotahi hia, enei kaunihera, ārohe nei, ā takiwā nei, ki raro i te maru kotahi. O tāku e manawa pāna ko te tiakinga ke i te taitoke rau nei, o te reo o te ao Māori. Ka hore tātou e he, ka hore e he hiana, kia hoki tātou, ki ngā tikanga ōmua, ahakoa pēhea tā rātou tohe mai ki au, ahakoi nei ngā āhuatanga o te kāwanatanga i raro i te maru Pākehā. I nā kore, te reo Māori, e rongohia, e whaiwāhia tu. Kāurau me ana kia o tātou te rahi, engari ki te kore tau a reo, e ki te amai. Ki te kore tau, e mōhia na tātou ki ngā mea ko ki te tātou i te ki kone i ngā tau nei. Ko te tuku tātou i tērā āhua, ka hore. Engari ka hore i te āhua nei he hua, o te trai ki te noho wehe mai. Ki te tāia, mahi aru. Ki te kore e tāia, whiriwhiri hia, me pēhea te reo Māori, e mau tonu ai. Te kanohi Māori, te kitea tonu ai. Kia kaua e tukua, kia tākahi kahi te anō tātou, e ngā hau o te ao Pākehā.
2: Kia ora, no reira wene o ngā kōrero mō tēnei kai kaunihera Davina Smulders, waiho mō tētahi atu wā kia kōrero kia ata wānanga hea tāua. Ei, tērō mā take.
0: He mau hautau tō tono mai ki au ki te whakapau kōrero mō tēnā tāia, mō tēnā wahine te take.
2: Ai.
0: Hoino, ko tahino e o te kōrero. Ka tautoko hia ea e ngā kaikiri o te rohe. E kore tāe tāu e te haukoti. Engari, e mōhio na tātou i te hē. E kite na tātou i te hē, e kite na tātou i ngā raru o te hunga kai te ūtonu ki ērā momo whakāro.
1: Iura.
0: Engari, tuatu i tēnā, e meana etahi o aku tūpuna, i nā ki te atu tō motoha e toro ana i te rāta o te rori, e koreu e haere atu ki te kakaweto i te ai.
2: Mihi anō ki a koe mō wero o ngā kōrero, e pāna ki te kāwanatanga, e pāna ki ngā pōtitanga, me wene o ngā take o ngā kaunihera, me pēhea nei tātou te koke haka mua. Nō reira tāku ki a koe i tēnei wai, te rangatira, kia matāra, kia ora.
0: Kia ora mai koutou, tēnā tātou katoa.
2: E kore mutu ngā mihi ki tēnei o ngā rangatira no te kāinga nei, a Papa Waihoro e Sean Lenara, ko Papa Wasime Wene o ngā kōrero ko te hihia nei, ki te kōrero e pāna ki ngā runga ni o tiwi o ngā tihine, hoi no, ko runga nei tātou, ko te kaupapa matua ki mui a tātou i tēnei wā ko ngā pōtitanga. Nō reira, tahakarunga ki wero o ngā kōrero kia kau e Waiho mā wetahi atu, engari ina āhe ana koe te tuku pōti, tēnā. Rehi takātika, tuku pōti, koia rā ngā mea matua mō tēnei wā, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo e rirenga o te hekoteika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iarere.

Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou teihana, te reo irirangi Māori o te hiku o teika, mā te iarere, iwa te kaumā.

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū arangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaia, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i takuta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihei mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakai iti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te glōria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kaharawa ora tonu, nā u mātau i whaka ora a taenua tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane, kaua hoki mātau e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatikaia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonu ai mātau i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātau te inoi ki hakapaingia o mātau iwi, o mātau hapū, me o mātau whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto kia rātau, whakanuia tau atawhai kia rātau, kia hua te pai kia rātau. Ā, arahina rātau ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua. E ara i te moenga, maranga tahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei haka kaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu kraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahia ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

tukua mai mā te heku ngā whakapāhotanga hei āwhinei ngā kaupapa marunga i ngā iarere o te iwatakau mā whetu i rātahi, te reo taumata o te motu.

0: Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kau mā fitu, ira tahi.
1: My trend.

0: are taringa mai ki te reo irirangi Māori o te hiko o te ika. Marunga i te iarere, iwa te kaumā fitu i rā tahi.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināianei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whaiake nei.

0: Nei rā ngā manaakitanga o te wā ki a koutou ngā kaiwhakarongo o te reo irirangi o te hiku o te ika. Āwhinatia ngā mahi whakaora I te reo Māori mā runga tēnei reo irirangi. Iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināia nei tonu. Me rehita mō tētahi wāpai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kaiwhakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kua uti tēnei mahi I mua I te wāpānui hokohoko e whai ake nei.

0: He rea te reo irirangi o te hiku, hei waka tui tui I a tātou. Hei waka tuku I ngā kaupapa, whakamaunutia te reo taumata o te motu.
1: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. E aku raurangatira, nau mai hoki mai ki te reo irirangi o te hiku o teika, marunga I te kaha o te iarere, iwa te kaumā whetū I ratahi. Kua hau toni tēnei ko te whini popata e kawea nei te hōtaka o te kuaka mārangaranga. Tā kukeirunga I te toko waia kōrero I tēnei wā, ko āpera hama Edwards, kua hono mai, ki te tukumihi. Ki te tokorua hou kua eke ki tōna tūranga o mua, hei hia mana takirua, o te kahua taonui katahi kārua, ki te āta whera I ngā kōrero e pā ana, ki tōna tūnga, ki te kāhui o te pāti Māori. Kia tā huri ake tātou ki te pōhiri iaia, tēnā koe āpere hama.
2: Tēnā koe, o te rā e tūana ki te hunga e hakarongo ana ki a tāua.
1: Ngā mihi nui kia, kua whai wāhi mai ki a tātou I tēnei rā. Hoi nō rā, kua hakarerea e koe I tō tūranga hei hia mana takirua o te kahu o taonui, e rua ngā kanohi kitea o te hau kāinga nei kua eke ki e nei tūranga. Hena he kōrero rānei au mō tērā kaupapa.
2: Ai, hoi nō rā, ko te kōrero nui aku e mihi ke o te tai toke rau. I tuku ia maua ko Fire Katie, te tima ko maua ko Harry Burkhart, mara wake ko maua ko Fire Katie, te mutunga iho ko maua ko Toa. Hei arahi kahu o taonui rato I e nei tau, he honore nui tēnei.